0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Služate radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se

0: Ante, cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas.
1: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brško distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

711. Dobrodošli u Valentino Dreams. Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Річ біч, а сама річ біч. Ide to čikinti, znaš da mi smo dream team.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brško Distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska, infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje, etno restoran Dudin Konak, Garevac, Modriča.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

na svoga, ja nemam na koga, i drvo se na drvo nasloni svak na svoga.

puke srce tužno će da joj pukne, srce tužno će da joj pukne, mrtva tužna na nogama stoji, mrtva tužna na nogama stoji, tužne riječi svome didu broji, tužne riječi svome didu broji, gledaj dide sudbine proklete, gledaj dide sudbine proklete, ostavi nas i napusti djete.

0: vaše glazbene želje 049 750 500.
1: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
2: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Cerik. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387 65 606 858.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobar dan.
3: Hello. Na 8 do pozdravim. Dobar dan.
4: Dobar dan svakome želim ORV.
5: Hit Music Station.
6: Yeah! Idemo nešto već!

Inkonak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modričar.

0: svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraća.
3: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
4: Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. U svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite se još danas i možda baš vi osvojite vrijedne nagrade. Maxi, ugodno i povoljno.
5: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
6: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
7: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
6: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
7: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
6: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
7: Rezervirajte svoj datum već danas
6: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
7: Donji Rahić, Brško distrikt.
6: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Pozdravljam vas, izvorni karavan.

dva čekam kad nedjelja dođe. Osam je sati i sedam minuta. Dobro vam jutro, cijenjene slušateljke i slušatelji. Ja smo već...

dragi moji, kad kažem ovo dobro jutro omladino, zaista to tako od srca mislim, jer znam da ovu najslušaniju emisiju ne samo na Balkanu, nego i u Europi i širom kugle zemaljske itekako prate i slušaju mladi. Ma nije da naša pokoljenja, naša dječica, sinovi i kćeri ne vole i ne baštine izvornu pjesmu. Naprotiv, ogroman broj ima koji mi se svakodnevno javlja i koji uživaju uz izvorni karavan sa valova obiteljskog radio Valentina. Dobro jutro, dobro zdravlje i dobro raspoloženje od srca vam želi vaš urednik i voditelj Baruša. A svima vama koji slavite rođendan, imendan ili bilo što drugo, a rođendana ima zaista mnogo, Baruša od srca želi sve najbolje. Svima vama koji se nalazite negdje na oporavku u staračkim domovima, pa i onima, sinovima, kćerima, unučadima koji će vas posjetiti ovih dana u tim ustanovama, također želim dobro zdravlje i dug život. E, nećemo zaboraviti da se ova emisija sluša i u autima, autobusima, avionima, pa čak i gore u onoj svemirskoj stanici Mir. Kako lijepo ime ima Mir. Zato, dragi moji, neka vlada mir, ljubav, a pjesmu će vam podariti sve do 12 i možda malo duže danas, vaš Baruša. Eto, kaže, svaka se upornost isplati, a dobar glas daleko čuje. Pa se dobar glas proširio kako Baruša producira USB stikove sa izvornim ili narodnim pjesmama. I zaista, mnogi su mi zahvalni, mnogi koji su naručili, dobili i koji i dalje naručuju. Sa nečim zaista vrhunski odrađenim na tom USB stiku. Zato i vi, dragi moji, budite uz Radio Valentino, budite sa vašim Barušom, budite raspoloženi i veseli, baš kao i on, bez obzira možda nekad ovako na neke sitnije problemčiće. E sad, današnja emisija je malo više zakrčena nego obično, a danas zaista imamo ogroman broj plaćenih specijalno rođendanskih čestitki i pozdrava. A Baruša svoj obraz ne da da se isprlja. Tako da ćemo danas izostaviti hit nedjelje izvornog karavana, a već od 9:30, dobro ste čuli, od 9:30 počet ćemo sa specijalnim čestitkama i pozdravima. I sve tamo možda čak do 13:00 produžit ćemo emisiju Izvorni karavan da bi ispoštovali ono za što ste nas platili. Zato jedna moja zamolba ovako na startu emisije, jeli? Svima vama koji nam na besplatni Viber broj pišete poruke, zamolit ću vas da to danas malo umanjite. Jer možda neću stići sve vaše poruke pročitati, a da i ne pričam o onim glazbenim željama koje bi i vi htjeli da čujete. Eto, to je na početku ove emisije onako jedno zaista iskreno opravdanje, da ne bude ja nisam, ili kao prošle nedjelje, dobio sam 2-3 porukice, jedna iz Berlina, jedna iz Broda. Kaže, Baruša, sve si pročitao, ali moju poruku nisi. A ja sam našao vremena da odgovorim da te poruke, baš te dvije iz Broda i Berlina, nisam ni dobio do kraja emisije ovdje na display, pa ih tako nisam mogao ni pročitati.
Eto, mnogi ne razumiju da ova tehnika nekada zna i da povuče ručnu kočnicu, pa ispadam ja kao neki dežurni krivac što nisam ovo ili ono.

mene ne zanima kome izbjegava ili kome blokira. Važno je da su na kraju svi uzame one koji volim i one koji me vole. Također, dragi moji, što se tiče poziva u našu emisiju Izvorni karavan, i to ćemo danas malo onako da sasiječemo, tako da ćemo to obaviti, evo, negdje do pola deset. Naravno, bit će tu i pauza uz naše kolce, pa ćemo dosta toga uspjeti nadoknaditi, jeli, tokom emisije. A sada još nešto. Ma nije samo jedno, nego dvoje, troje zanimljivih informacija. E sad, ova i nije zanimljiva jer je već ustaljena i prakticira se svake nedjelje. Prošlih emisija, sponzor emisije bio nam je gospodin Franjo Marojević iz staračkog doma u Vidovicama. A sponzor današnje emisije, jedna zaista velika i poslovna firma koja se zove Koka Produkt iz Bazika, Ravna Posavina. Farma Koka, nosilica iz Bazika, Koka Produkt, sa vlasnicima Željom, Marijom, sa djelatnicima, djelatnicama vrijednim u toj firmi, koje ovom prigodom srdačno pozdravljam i od srca se zahvaljujem i kažem, vidjet ćemo se ako Bog da ovih dana, eto, Baruše kod vas u posjetu. Pa da i ja nađem kakvu koku, jel?

E onda, dragi moji, ovih dana, točnije prije tri dana, posjetio me poštar, odnosno ostavio mi u sandučiću poštanskome poruku da se javim u poštu, jer mi je došlo preporučeno pismo. I sad, naravno da me je to zanimalo, što je, od koga je, kako je, što piše, da li je pozitiva ili kritika, jer Baruša sve prima. I kad ja u poštu otvorim preporučeno pismo, a tamo jedna molba u kojoj kaže jedan naš slušatelj ili je slušateljka, oba dvoju stvari napisano, iz okoline Tuzle, kaže: ne pitamo za cijenu, ne pitamo za vrijeme, ali te molimo, dobri naš Baruša, nedavno smo čuli onu, stihovanu pjesmicu iz Čapljine od Mehe i vjeruj nam, slušajući te riječi od gospodina Mehe iz Čapljine, kojega ovom prigodom pozdravljamo, isplakali smo se. Pa te molimo da, ako postoji, molim te vremena, da još jednom pročitaš te riječi i te stihove namijenjene tebi od gospodina Mehe iz Čapljine. Pa evo, obećajem tamo negdje oko pola devet, dok malo zapjevamo, ispunit ću tu želju ne samo tome bračnom paru iz okoline Tuzle, nego i svima vama, dragi moji. Pa budite uz Radio Valentino, izvorni karavan, u pola devet da čujete o kome i o čemu se radi. I svake nedjelje mi uvijek imamo novih slušateljki i slušatelja koji mi se javljaju, obraćaju, pozdravljaju. Kao što je recimo Ranko Andrić iz Beča sa svojom obitelji. Koji kaže: neće mi više promaknuti ni jedna nedjelja, a da ne slušam Barušu i izvorni karavan, kojega ovom prigodom od srca pozdravljam i kažem: vidimo se, dobri domaćine, uskoro. A tamo negdje na autocesti od Doboja prema Banja Luci, znate, imaju one naplatne kućice, jeli? Gdje se naplaćuje putarina, ma nije skupo, pogotovo kad u tim kućicama radi moj kum Zoran Kostadinović. I baš jutros na uranak šalje moj kum Zoran Kostadinović pozdrave za Barušu u zemlji Valentino, a tim pozdravima pridružuju se, kaže, Marijana, šefica Violeta, Milanka, Neđa. I ja se, kaže, pridružujem pozdravima, kume, i hvala ti, kaže, za sinoćno provedeno i veselo vrijeme u staroj krčmi sa braćom Veselinović i ekipom. Pa šta da kažem, kume Zoka. Hvala i tebi, pozdrav tebi i pozdrav onim našim Švicarkama u Švicarskoj. Osam sati i 21 minuta slušajte izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina i vašeg Barušu i naravno Iliju i Marka Begića.

zamolit ću sve moje slušateljke i slušatelje da ne objavljuju da su negdje na moru. Tako sam i ja radio, pa našli me u kući oni provalnici. E Bože, kako me bilo sramota. A ja se hvalio da sam na moru, a? Potrebna, kaže, dva suradnika stručnjaka za mlaćenje prazne slame. Kaže Fata svome Muji, znaš Mujo, ti si kao mobilni telefon u krevetu. Kako bolna Fato, baš dobro vibriram. Ma jok bolan Mujo, gubiš signal kad si u tunelu. I tako pričaju dvije komšinice. Ako prevarim muža, ubiće me. Ako ga ne prevarim, ubiće.

Samo da napomenemo, sinoć je recimo bilo veselo u staroj krčmi sa braćom Veselinović i gostima. Pa neka tako bude i večeras u salonu Erletić u Pelagićevu od 19 sati, gdje je ulaz besplatan, gdje će pjevati Zvjezdane noći, odjedno to je i promocija njihovog novog albuma, a tu će biti i naravno njihovi gosti Niko i prijatelji. Znači od 19 sati kod Erletića Pelagićevo, izvorna pjesma.

da nema. I ovoga jutra sam bombardiran sa srcima, jeli? Pa ja sam i rekao, izgleda da ću ja morat mijenjati ime u Musa Kesadžija, jel? Ono, sa srcima, više srca ili ko Marko Kraljević, a? Dobro jutro svim vjernim slušateljima Radio Valentina. Najveći pozdrav najboljem voditelju ikada. Dragi naš Baruša, bez tebe sve ovo ne bi imalo smisla. Poseban pozdrav od Ide, našoj dragoj mami Mandi u Šiškovcima. I vidimo se za koji dan. I još usto ti šaljem poljubac i tri srca, ono ko radenska tri srca, jel? Napisala Vesna iz Tirola. E pa, draga Vesna, hvala i na poruci, hvala i na pozdravima, hvala i na poljubcu, a posebno hvala na srcima. Baš me je nešto ovih dana štreca ovo moje, jeli? Izgleda posustaje, ja? Pa bi dobro bilo da imam rezerve, jeli? Mislim, srca rezerve, ja? A što se tetke mame, mande, babe mande ili mame mande tiče, ona je se meni javljala pa sam je zamolio. Pošto, evo, danas imam ogroman broj plaćenih specijalnih čestitki i pozdrava. Tako da smo tetku Mandu, odnosno dogovor je pao, jeli, da će njene čestitke i pozdrave za unučad ići iduće nedjelje, ako Bog da. A nije isključeno da ja se i pojavim malo u Šiškovcima, da malo provozam se kroz onaj šiškovački šor, jeli? Popijem cikoriju sa ili kod tetke Mande sa svojim prijateljem Davorom Ivkićem iz Bošnjaka.

А я... И жупани. Hvala ti, kaže Baruša, za sinoćne druženje. Hvala ti za osmijeh, hvala ti za pjesmu. I kaže, vidimo se mi opet, evo, samo za koji dan i tvoj rođendan. To ona naša prosvjetna djelatnica iz Županje, jel da? Profesorica Anuška! Dobro jutro, Varuša. Pozdravljam stare ribare Ivica, Đijana i Ivana Gagulića i Županje i lijepi pozdrav vašoj kući Valentino. I kaže, odo ja na pecanje. Eto vidite, drago nas sve obavještava da ode na... Nemoj drago da se strmekneš, ne do Bog. Šta će jadna trnovita ružica? Koga će ona da bode ako se ti strmekneš u pličak, eh? Moram pročitati koju vašu SMS porukicu prije no što pođem da čitam pismo od Mehe iz Šapljine. Dobro jutro, Janjuška, moja mila bakice, pozdravljam te i šaljem ti najtopliji pozdrav. Volite tvoja Doris. E, moja Janjuška, moja. Kako je lijepo imat unučad koji vole baku i djeda. Pogotovo ako su baka i djeda dobri penzioneri, jeli, podmazanog novčanika. E, dragi moji, kako smo i obećali, 8 sati i 33 minute. Ja ću vas sve srdačno zamoliti koji slušate izvorni Karavan i Radio Valentino. Slobodno malo pojačajte radio, neka i komšiluk čuje. Ne samo vi. Ove riječi koje mi je još možda prije godinu i više poslao čovjek iz Čapljine, iz okoline Čapljine, a za koga znam da je, hvala dragom Bogu, još uvijek živ i zdrav, mada u poznim godinama. Obećao sam, a čini mi se da ću to ovoga ljeta i realizovati sa jednom dragom osobom. I krenuti put Međugorja, a onda pronaći i posjetiti gospodina Mehu, zaželjeti mu dobro zdravlje i dug život i zahvaliti se na ovim riječima. Pišem pismo, a suze mi oči, ne znam da li će do Baruše doći. Ako dođe, pročikaj ga sine, a piše ti Meho iz Čapljine. Bolestan sam, godine me stežu i za krevet sve me više vežu. Još mi želja velika je samo, volio bi da se upoznamo. Lijekova popio sam dosta, jedino mi još ti lijek osta. To me drži i snagu mi daje, tvoja pjesma meni okrepa je. Davno bi ja otputovo, brate, emisije tvoje me povrate. Zato duša bila ti u raju, a i oni što ti posao daju. Često suza niz obraz mi pođe, jedva čekam nedjelju da dođe, da te čujem i ja, a i drugi, jer bez tebe dani su nam dugi. Što nedjelja nije svakog dana, svima nama duševna si hrana. Zdraviji bi kudi kamo bili, kad bi zorom s tobom se budili. Moj Zumbule i Bijela Rado, tebe sluša i staro i mlado. Svi te čuti i vidjeti žele, svi bi radost s tobom da podijele. Narod priča da te žene vole, sanjaju te i Bogu se mole. Neka vole, imaju i koga, svima nama ti si dar od Boga. Dijeliš osmijeh umjesto svađa, takvog majka samo jednom rađa. Ne pitamo za cijenu i pare, prodat ćemo njive i ambare. Samo dođi ti u naše selo, sa mrkuljom zapjevaj veselo. Sve ti sjalo i sve ti blistalo i vječito srce ti pjevalo. Da sam zdrav, došao bi ti pjehe, primi pozdrav od tvojega Mehe.

se stužilo, onako suze radosnice su udarile. Zato kažem hvala dobri čovječe iz Čapljine, a hvala i vima i vama dragi moji koji pratite, slušate ovu emisiju i širite dalje ljubav, osmijeh, baš kao što to vaš Baruša čini. Hvala i bračnom paru iz okoline Tuzle koji su me molili da ne pominjem imena. Evo, ispunio sam i tu njihovu želju u nadi da mi budu još mnogo, mnogo godina zdravi, živi i veseli.

Dragi moji, kada sam prvi puta dobio ovo pismo, kada sam ga otvorio kod kuće i počeo da čitam, vjerujte mi da mi je

0: Plovimo dalje na brodu izvornog karavana sa našim sponzorima Koka, produkt iz Bazika, farma Koka nosilica, sa vlasnicima Željkom i Marijom Brkićem i naravno njihovim djelatnicima i produktima koje možete svakodnevno naći u svim trgovačkim lancima od Binga, Fisa pa nadalje. Porukicu nam je poslala Verica. Dobro jutro, želim svima, pozdravljam majku, Janjušku, ekipu, studiju i slušatelje ORV-a. A moj dobri prijatelj, roditelj jedne zlatne djevojčice šalje porukicu. Zahvaljuje se na sinoćnjem druženju na USB-u sa vrhunskim pjesmama. I kaže Baruša, slušajući malo prije ove stihove od Mehe iz Čapljine, suze su iz očiju krenule, napisao je moj dobri Milorad iz Modriće, majstor automehaničar koji radi i nedjeljom baš kao i ja. Hvala Milorade, živ i zdrav bio i pozdrav za tvoje sinoćnje društvo u staroj krčmi. Naravno pozdravi za našega Davora Dakija iz Skugrića, njegovu obitelj, našeg Petra Nikića u Švicarskoj i sve vas koji uživate uz ovu emisiju. Pozdravljam familiju Putić u Par selu, sestru Katu, Matu, njegovu Rudicu, Antu Đulabića, kaže Vericu, Doris i Iris. A Verici želim sretan let za Tuzlu od kod njene majke Janjuške. Božo iz Tuzle je to napisao. Ja ću vas još jednom zamoliti, nemojte mi molim vas više slati SMS porukice, jer možda neću stići ih ni pročitati, a kamoli ti ispuniti neku glazbenu želju koju vi napišete. Onako, čisto pošteno, jel'i? Evo, zato ćemo primiti jedan poziv, reći nekome halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Pa joj, pa ko će drugi nego Marta?
1: Pa ko će drugi do Marta?
0: Pa ne, ti si Marta ko krtica, jeli? A ti nema gdje se ne uvučeš i izvučeš.
1: Pa malo bolje reći krpelj.
0: Dobro, krpelju, ajde da čujemo.
1: Ovako da čujemo, želim ti dobar dan, ko što je lijep sunca, nema da nema.
0: Dobro.
1: I... da pitam kako si, eto.
0: Dobro sam, hvala na pitanju.
1: Dobro je, drago mi je.
0: I meni.
1: Žao mi je toga čovjeka, želim mu ja sve zdravlje, se oporavi, da Bog dadne da bude koji drugi ljudi, normalan.
0: Dobro.
1: I pozdravljam ga, eto, neka bude zdrav i živ.
0: Dobro.
1: A dokle Bog dadne.
0: Dobro.
1: E onda mogu pozdraviti.
0: Pa ne znam, probaj.
1: Eto, pozdravit ću. Biću malo kraća, imam drugi neki problem.
0: Ajde dobro, ajde da riješimo i tu kratkoću. Okay.
1: Svog brata i snavu i rođaka i njegovu ženu i Zoricu, mamu njenu, Osmana, da ne zaboravim njegovu suprugu, Milana Kazandžiju, Čiku Rileta, Đoleta, Sašu iz Kulaša, djeda Novaliju, gospodina Nikolu, njegovu suprugu, Mandu, i da ti reknem, imam jedno iznenađenje. Bio mi je jučer u posjeti Ilija iz doma.
0: Dobro.
1: Znaš ko je Ilija?
0: Ne znam.
1: Što zove iz doma staračkoga, iz Luke
0: Aha, zove. dobro, lijepo.
1: I došao
0: lijepo
1: pitat mene da ja tebe pitam kad je umro Anto Bubalo.
0: Aj, ovo, nećemo o tome, draga Marta, sada
1: ono
0: to ćemo privatno.
1: Sazna, ja
0: ma ne hoće.
1: Mislim da je u januaru,
0: dobro,
1: ne znam, nijare.
0: Dobro, Marta, imamo li još koga na spisku?
1: Ne, ništa, pozdravljam i njega i rekla sam mu, ne znam ja o tom ništa.
0: Hvala ti, Marta.
1: I, eto, ništa više, sve najbolje i svoju svoju
0: hvala,
1: susjedu.
0: Živio mi živjela Marta.
1: Neka susjedu Mariju i Joška i ja. Ništa više.
0: E, tako, to je to.
1: E.
0: Pinka napisala, dobro jutro Baruša, pozdravljam muža Slavku Osmana i njegovu obitelj, pjesma Skinite tragedija bunara, Finka Oreč iz Broda. Evo Finkice, već sam napomenuo da prostora za ispoljavanje glazbenih želja danas nemam. Jer prioritet je svakako oni koji dođu kod nas u marketing ili se meni osobno jave. Naravno, to moramo da ispoštujemo. Jer, kaže, obraz nije opanak, jel? Kaže, lošem đaku i lošem mužu uvijek neko drugi radi domaći.

drage moje muškačine, koliko god da si dobar u krevetu, žena više vrišti kad vidi miša. Svima kaže pozdrav u regiji, pozdrave upućujem vama i ostalima koji me poznaju s pjesmu po vašem izboru, od Zlatka i Katarine. I naravno pozdravi za, kaže, moju cijelu familiju, napisao je Zlatko Matanović. I ovoga toploga nedjeljnoga jutra uz zvuke sa ORV-a, kaže, sluša se najbolji voditelji, najbolji radio. Napisao je Mato Učo, koji upućuje iskrene pozdrave iz Medulina svojoj dragoj Ružici, bratu Anti, prijatelju Slavki, Brčini, Šimi i Ljubici, Milošu i Ruži Divković, Danici, Ivici i Boži Putić. A tebe, prijatelju Baruša, čekamo. Tebe i USB stik, napisao je Mato Žulabić iz Medulina. Biće, Matane, obećao sam USB stik u originalnom izdanju. Sretan dobitak unuke suprugi Darani, Daragani Jeremić, da bude živa i zdrava, želi suprug Cvijan, ako može pjesma. I baba je fina i u njoj ima vitamina, napisao je to Cvijan. Dobro jutro, zemlje Valentino, pozdrave šaljem za moje dame, majku Joku, tetku Petru, strinu Tomku, jetrvu Đuku, nastavnika Nikolu, Anku, njegovu suprugu, bratiću Srđanu, sretan put u Njemačku, a tebi susjede Baruša i mojoj bijeloj bijeljanima od srca pozdravi iz sunčane Pule, napisala Simana. Ja ću pročitati koju porukicu i opet ću vas zamoliti, nemojte nam slati više ni poruke, jer neću stići odraditi. Sretan rođendan našoj sestri Paulini, koja slavi 80. rođendan, to je žele njezine sestre Kata iz Belgije, Anđa iz Njemačke, Marija iz Županje, Ankica iz Austrije, brat Ilija iz Njemačke, a željama se pridružuje brat Jerko i Snajka Kaja. Pozdrav iz Odboja je ta poruka stigla. Pozdrav za tebe, dobri domaćine, za moje drage susjede, ma gdje bili, o tome Lameštić iz Skakave Gornje. Dobro jutro, gospodine Baruša, pozdrav ide za, iz Frankfurta, prvo tebi, kaže ORV radiju. Pozdravljam svoju kumu Anu Filipović Mišinu, kao i jednu ženu na ulicama, a to taj pozdrav dolazi od Drage Mičić, lijep dan vam želim, napisao je Drago Mičić iz Frankfurta. Veliki pozdrav svima u Brodu, a posebno mami Ruži Jerković, pozdrav svima u Stuttgartu od Ilije, živjeli. Sretno rođenje čerke sinu Nebojši i Snajki Bosiljki Ćori, želi mama Dragana, i pozdrav za još mojih 5 unučica uz poruku voli vas vaša baba, napisala je Dragana Jeremić. Pozdrav Baruša za sve slušatelje ORV-a Valentino, za moju braću i sestre. Unaprijed hvala, napisao je Dejan. Pozdrav za voditelja i sve slušatelje Radio Valentina od Dragana Tomića iz Zelinje. Poštovanjem, dobro jutro voditelju Baruši, najboljoj kući ORV, svim slušateljima izvorno karavana, kao i svim ljudima dobre volje, ostatak dana i srdačne pozdrave upućuje od srca Nada iz Semberije. Lijepi pozdrav dragom i uvijek veselom voditelju Baruši, kaže, želim mami Hasibi iz Vinkovaca dobro zdravlje, dug život i lijep i ugodan i veseo dan sa našim Barušom, voli je čerka Mladenka. Ugodnu nedjelju majke Ruži Irković, od srca želi čerka Kaja sa ukućanima, svima ostalima ugodan dan želi Kaja iz Freiberga. Pozdrav Baruša i da se zahvalim za USB stik, baš je ekstra, nema kraja, napisala nam je naša Anuška, hvala Ane. Veliki pozdrav i ugodan nedjeljni dan mami Hasibi iz Vinkovaca, pozdrav sestri Mladenki iz Zadra i naravno našem veselom voditelju Baruši od Jadranke. Hvala Jadranka, pozdrav za tebe i Gunju.
Lijepi pozdravi putuju za moga tatu Božu i majku Ružu Lucić iz Gunje. I naravno za cijelu obitelj Lucić od Marijana. Hvala Marijane, živ i zdrav nam bio. Anuška iz Županje, naša profesorica, se zahvaljuje Baruši na pozdravima. I još jednom veliko ti hvala, dobri čovječe, na sinoćnjem druženju u Modrići. I vidimo se, evo, već za koji dan ponovo. Hvala Anuška!

E, dragi moji, pošto je danas 21.6. a danas je Sveta nedjelja i to Mlada nedjelja, u nastavku ćemo poslušati zaista jednu prekrasnu pjesmicu od Ante i Antonija Domić, posvećena svetištu Zidine u Gornjoj Skakavi. A pogotovo Mladom nedjeljom kao što je to, evo, danas. Zato uživajte u narednoj pjesmi.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

sada, dragi moji, samo u izvornom karavanu možete otkriti i nešto najnovije. Upravo slušamo novu pjesmu od mojih dragih prijatelja Raspjevani Miraklija, koju možete naći i na USB stiku kod Baruše.

0: Dobar dan, pozdravljam vas izvorni karavan. Sati je i jedna minuta. Slušamo izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. A naredne minute poklonit ćemo vama prelistavanjima vaših SMS porukica i uključenja na telefonski broj 0497 50 00. Pa da iskoristimo te zlatne minute da se čujemo, pozdravimo, uvjerimo da smo svi na broju i da slušamo izvorni karavan. Veliki pozdrav, kaže, za moju dragu baku Hasibu iz Vinkovaca od unuke Doris. Bakice moja, volim te. I naravno, pozdravi za divnog voditelja Barušu, napisala je Doris. 0045. Daleko od rodnog kraja, jeli? Safija iz Mramora pozdravlja svoje najmilije koji se nalazi u Austriji, braću, snahe, prijateljice, Zlatu, Salihu i Sevletu, tebe Baruša, najljepšeg voditelja na svijetu od Safije iz Mramora. E pa sad, draga Safija, možda jesam ovako nezgodan, je, veseo, jel? Dobro, poslušat ću ja našu Safiju i pozdraviti je i zahvaliti se na porukama, ali ću pozdraviti nekoga ko nas čeka na liniji telefonskoj. Dobar dan!
1: Dobar dan, Baruša, ovdje Kadila.
0: Dobar dan, Kadila.
1: Kako ste?
0: Hvala na pitanju, evo, kako čuješ, onako slušaj, jel?
1: Dobre, baš super.
0: Super, jel da, Kadila?
1: Jeste.
0: Aha, kako si ti, Kadila?
1: Eto, dobro,
0: onako. Dobro, au, nekako mi ono onako šušnjavo zvuči, a?
1: Pa dobro, nije loše, nije loše.
0: Pa ne mogu stići, Kadila, da to onako uklonimo zajednički, znaš. A evo, ja stalno volio bi stvarno da dođem ovoga, da se upoznamo, vidimo. Pa ko zna, možda da me i častiš makar pa jednom kavicom.
1: Vidimo se nekad u Modrić.
0: Pa evo, sinuć sam bio.
1: Pa nisam znala, nisam bila kući.
0: Aha, dobro. Ajmo da pozdravimo izgradnje.
1: Pozdravljam tebe. Hvala. I pozdravljam jednog prijatelja iz doma Veljku.
0: Dobro.
1: I pozdrav za moje dvije sestre, svoje sestrišnje u Luksemburgu, želim brz oporavak i puno vas pozdravljam i ako može neka vaša pjesma.
0: A bit će u specijalnim čestitkama i pozdravima, okay. Dosta moji pjesama.
1: Okay,
0: hvala Kadilice, živa i zdrava nam bila. Srdačan pozdrav za moju dragu Nanu, kaže, koja ima 92 godine i svake nedelje redovno sluša Barušu na Radio Valentinu. Puno zdravlja, sreće i lijepih trenutaka uz program koji voli. Uz ovaj pozdrav šaljem, kaže, i glazbenu želju od braće Begić. Nani, puno hvala za svu ljubav i pažnju koju nam je pružila kroz život. Pozdrav od njenog unuka Denisa koje je puno voli. Napisao je to sve Denis Mahmutović. Hvala Denise, pozdrav za tebe i tvoju Nanu, a pozdravljam opet nekoga na liniji telefonskoj. Dobar dan.
2: Dobar dan, Baruša.
0: Dobar dan i vama.
2: Fatima iz Brezija.
0: Poštovanje, Fatima iz Brezija. Kako nam je,
2: jeste
0: Fatima?
2: Jeste dobro, kako ste?
0: Pa evo, koji ti, Fatima, naku?
2: Kako, dobro,
0: dobro. Kako reče Kadila iz Gradačca, naku?
2: Pa dobro, ništa nije onako, nego dobro, kako mi...
0: Ma dobro, ja šta bunamo? Daj buna, dokle god je zdravlja, jeli, ovaj, i koje je srce u grudima, mora bi dobro, a?
2: Jeste.
0: Ma ja buna, evo ja sam ovaj, kad čujem ovako ove umiljate glasove da se javljaju, odmah mi se stanje zdravstveno poboljša. Ajde, pozdravimo.
2: Ovo ćemo pozdraviti. Evo, pozdravim svoju djecu. Pozdravljam svog Fadla i sina, a sina Fadla i čerku Fadilu i zeta Amira.
0: Dobro.
2: I pozdravljam svoju braću, svoje sestre, svoju njihovu porucu. Pozdravljam sad Osmana pjesnika i njegovog unuka Emraha i Melisu i Alisu. I pozdravljam njegovu gospođu.
0: Dobro.
2: Pozdrav puno tebi i pozdravljam sve sve koji me znaju, da ne nabrajamo i da ne zauzmamo vremena, tako nego je. Pozdravljam svoje udruženje žena Ljiljani, danas koje imaju u Sevenniku neku tole predavanje.
0: Dobro.
2: I tako, eto, da budeš mi zdrav i živ i tebi puno čestitki i pozdrava tebi i tvojim zaposlenim.
0: Hvala ti, živa i zdrava nam bila, svakako. Dobro jutro, Baruše, pozdravio bi ovom prigodom mamu Mandu i tatu Nikolu u Županji i poželio im puno zdravlja i ugodno nedjeljno i prije i poslije podne. A onda bi pozdravio mog velikog prijatelja Davora Ivkić i onoga što se slika sa njime. Napisao je to sve mlađo. Pa zar ima neko mlađo da se sa Davorom slika, a da nije ženskog roda, jao. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Mirko. Dobar dan, Mirko iz Njemačke.
3: Može, pozdrav i prvo glasanje.
0: Ma kako glasanje? Pa za koga ćeš glasat, Mirko?
3: A
0: Mirko, nekako si ti izgleda polupo lončiće, a?
3: Aman da jesam.
0: Aman da jesi, Mirko. Aj ti pozdravi, Mirko.
3: Pozdravi svoju suprugu Nikolinu, pozdravi svoje roditelje, pozdravi punca i puncu, pozdravi svoje sestre Zetove, pozdravi Sretka Marijono, Zmor Marijono, pozdravi Josta i Ljubu ovdje i njegov porodcu i pozdravi svoje rodne kolege, posebno svoga Bođu domu Bagaru, rodnu kolegu, pozdravi Sastiku Valentinu i pozdravi Sastiku Mandalenu i Odema i pozdravi bi njihovu djecu i pozdrav Petra Stojanović i njegov porodcu i pozdravi svoje.
0: Moj Mirko počeo, Mirko ti počeo ko nekad Bosanac 17 puta pozdravio bi, pozdravio bi. Pokušaj jednom izostaviti to, pozdravio bi da ubrzamo projekat. Može?
3: Dobro.
0: Ja.
3: Dobro, e. Svi koji me znaju poznaju i vas u studiji reši.
0: Hvala Mirko, živ izrav nam bio. Dobro, sad ne zamjerim ja svakako. Kaže, nisu ni svi prsti na ruci isti. Pa tako ni mi, dragi moji. Ne bi smjelo i ne bi trebalo da bude zamjerke, ljutnji ili što ja znam. Ni od mene prema vama, ni od vas prema meni i zemlji Valentino. Zato uvijek ponavljam. Samo zajedno smo jači. Bez obzira gdje se nalazili, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili, a evo to ćemo potvrditi i kroz narednu priču. Dobar dan! Dobar dan!
4: Dobar dan!
0: Dobar dan, malo ste pojačali radio pa se ne čujemo. Može?
4: Evo, malo ćemo smanjiti.
0: Ajde, malo ćemo smanjiti. E,
4: Varša, Pero iz Živinica Gornji.
0: A dobro, Pero.
4: Sam htio, pošto vidite i kaže da primaš malo neke kritike, pa ja vas malo kritikovao nešto.
0: Ajde, de, sve primamo, Pero, pa čak i dolare.
4: Evo, vidite, prošlo je 30 kusur godina kako je bila ova katastrofa u Dobrinji. Ja još tu pjesmu niko nije opisao od tim čudarima nastradali, pa malo to je sramota i od ti ovaj koji te pjesme pišu, a i od pjevača. E, sam sam sve u toliko.
0: Da, da, pa dobro, da. Moj Pero ovoga, moj stav je prošlost trebamo pamtiti, ali se ne trebamo u prošlost vraćat i trebamo gledat naprijed u budućnost u svakom pogledu, pa tako i u katastrofama, a onima koji nisu među nama zaželjeti sve najbolje, slabu, vječnu, i eto, moj Pero, mislim, to je moje mišljenje, e sada, ako ćemo...
4: Sam razmišljao, rekao, sad je opjevano o svemu, ali baš o tim ludarima nikad niko nije nešto opjevao.
0: Dobro, Pero, dobro. Evo, hvala Pero na javljanju i podsjetnici.
4: Prijatno.
0: Živi, zdrav nam bio, Perice. Pozdrav za Barušu, ako može pjesma od naše vrijeme, Oprunja Dorunje je napisao Pero. Halo, dobar dan.
5: Nije dobar, a vama?
0: Ma, dobar, hvala Bogu, sunčan, lijep, a pogotovo kad je se zdravo, jel da?
5: A, naravno.
0: Au, to je naša slušateljka iz Austrije ili negdje iz okoline?
5: Iz okoline.
0: Aha, stigla u toplije krajeve, jel da?
5: negdje iz okoline Austrije. Hvala Isusi Marija, lijepa nedjelja svim slušateljima, slušateljkama i vama isto.
0: Hvala.
5: I vidim, jako sam dobar profesor, vam učite lijepo.
0: A kako mislite?
5: Pa to sad malo prije što ste kazali.
0: A mislite na repliku, odnosno odgovor gospodinu Peri Živinica, ili?
5: Jeste, jeste.
0: Da, da. Pa, aha, to da se, da, ne, da se ne vraćamo u prošlost, nego da gledamo naprijed, u budućnost.
5: Samo naprijed, bravo. Samo.
0: A ja, gospođo draga, uvijek gledam naprijed, ne bi i vas negdje vidio u budućnosti, ali nikako da vas opazim. Šta da radimo, kako ćemo to riješiti?
5: Ja vam stojim uvijek iza leđa da vas prstom dotaknem, da se najavim da sam tu iza vas.
0: Aha, malo da me poškakljivate, jel da?
5: Ne bi ja se vama škakljila, obratila samo po ramenu.
0: Dobro, dobro.
5: Lijepo na brzinu i ja isto da se javim, da se malo čujemo, da se razgovaramo, da podijelimo dobru energiju.
0: A to mi dijelimo, gospođo, uvijek, hvala Bogu, svake svete nedjelje, ako Bog, jel?
5: Ja ne dijelim s vama svake nedjelje, to ste vidjeli.
0: Aha, dobro, pa ajde, mogli bi to i početi malo redovnije prakticirati.
5: Ne mogu da dođem na red koliko ja vidim.
0: Aj, oj, kako mislite, po pitanju ženskog ili muškog roda?
5: Pa i jednog i drugog.
0: Pa znate kako, gospođo, ja samo radim profesionalno svoj posao, a da ste sinoć bili u Modrići, u staroj krčmi, recimo na jednoj fenomenalnoj žurki, pa da vidite kako žene pozdravljaju, rukuju se, pa čak poneke i ljube, brate, ali ja to ne zamjerim, nego kažem hvala tim damama na pažnji koju mi poklanjaju, a hvala i vama, gospođo, evo ovako kad se čujem.
5: Pa daj, objasnite nekome ovako kao meni što dolazi iz svijeta, nije samo ljubljenje i pozdravljanje, već i grljenje je jedna normalna činjenica.
0: O, znači mi ćemo se i zagrliti prvi put kad se vidimo, a?
5: I možete se zagrliti sa svakom osobom koja vam dozvoli.
0: Aha, dobro, dobro. Pa dobro, moram prvo prekontrolca da nema, ne do Bog, ospice ili nešto, pa da ne udarim na kakav sugreb. Šalim se. Šalim se, gospođo moje.
5: Sveti Franjo je gubavca poljubio, oprostite.
0: Aha, dobro, dobro, tako je.
5: Zagrlit nije bitno, možda treba utjehu neku.
0: Dobro, da čujemo još sada koga ćemo pozdraviti iz...
5: Moje svećenike, moje časne sestre koji nam održavaju ovu istoriju. Malo prije ste tako lijepo kazali, treba zapisivati. A ko to čini u našoj Bosni i Hercegovini, naše tradicionalne prošlosti, nam pišu naši svećenici, naše časne sestre i naše mise, crkve.
0: Gospođo, otkriću vam jednu tajnu, ja već dugo vremena pišem memoare, to je u biti neka, neću reći Biblije, nego neka malo deblja knjiga, znači memoare od moga rođenja, pa evo do današnje 29. godine i 14. mjeseca moga života, pa... Vjerovatno će to možda doći do vaših očiju, do vaših ruku, pa ćete možda za jedno, što ja znam koliko desetina godina, pročitati.
5: Pa voljela bih da se jave u emisije isto ljudi, i mladi i stari ljudi, da nam ostave nešto, ako napuštaju ovaj svijet, da nam ostave ne svoja doživljaje, već da nam ostave u istoriju, da pamtimo, da možemo nekom reći...
0: Joj, gospođo draga, ja bi vas zapamtio kad bi vi mene posjetili i ostavili mi onako jednu štednu knjižicu malo puniju, jel? Pa da se nađe za ne daj Bože, jel da?
5: Tako je.
0: Evo, hoću li se od srca zahvaliti na pozivu, na lijepim riječima od naše drage gospođe, ja neću reći ime, mada znam.
5: Dozvolite mi da još nešto kažem. Neka se jave i neka nas nađu još tako isto neki sa debelim knjižicama i debelim bankama.
0: O, znači da dijelimo zajedno?
5: Tako je.
0: Oćemo, gospođo, evo, zaista se slažem.
5: Dobro, lijepa nedjelja.
0: Hvala također i vama i pozdrav vašoj mami i naravno svima onima koji slušaju ovu emisiju. Živa i zdrava nam bila i nadam se da ćemo se uskoro vidjeti i upoznati, jeli, konačno nakon toliko vremena. Znate kako se kaže, ko čeka taj dočeka. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Evo i vi ste čekali, Hasane, pa dočekali.
6: E, moj prijatelju, moj

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska, infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje, etno restoran Dudin Konak Garevac Modričar.

9:35. Slušamo emisiju Izvorni karavan na valovima obiteljskog radio Valentina. A od ovog trenutka, dragi moji, evo ovako. Krećemo sa vašim rođendanskim čestitkama. Za danas 21.6.26. godine. Eto, za danas imamo jako veliki broj vaših čestitki i pozdrava. Pa ćemo se potruditi, ako bude stani pani, i da produžimo emisiju Izvornog karavana, da bi to odradili i da bi se naslušali dobrih i lijepih pjesama.

prva od njih kaže ovako: dragom životnom partneru ili Bebić prvom iz Donje Skakave, sve najbolje povodom okruglog 70. rođendana, od srca želi životna saputnica Ana Bošnjaković Bebić iz Donje Skakave.

Dragom životnom partneru ili Bebić Prom iz Donje Skakave, sve najbolje povodom okruglog 70. rođendana, od srca želi životna saputnica Ana Bošnjaković Bebić iz Donje Skakave.

Dragom životnom partneru ili Bebić Prom iz Donje Skakave, sve najbolje povodom okruglo 70. rođendana, od srca želi životna saputnica Ana Bošnjaković Bebić, a svoje goste sve redom pozdravlja.

Drago moj, životnom partneru ili bebić prom iz Donje Skakave, sve najbolje povodom 70. rođendana, od srca želi životna saputnica Ana Bošnjaković-Bebić iz Donje Skakave.

Bebić Prom iz Donje Skakave. Sve najbolje povodom okruglo 70. rođendana. Od srca želi životna saputnica Ana Bošnjaković Bebić iz Donje Skakave.

Bebić Promis Donjeska AKV, sve najbolje povodom 70. rođendana. Od srca želi život naša saputnica Ana Bošnjaković Bebić iz Donjeska AKV.

Dragom ili Bebić Prom iz Donje Skakave sve najbolje povodom 70. rođendana od srca želi životna saputnica Ana Bošnjaković Bebić iz Donje Skakave.

Dragom životnom partneru ili Bebić Prom iz Donje Skakave sve najbolje povodom okruglog 70. rođendana, a svojim gostima srdačan dan od srca želi Ana Bošnjaković Bebić iz Donje Skakave.

dobrom i dragom rođaku Ili Bebić prvom iz Donje Skakave, sretan 70. rođendan i sve najbolje u životu želi stric Anto.

Dragom i dobrom rođaku ili bebići prvom iz Donje Skakave, sretan 70. rođendan i sve najbolje u životu želi stric Anto.

mom dragom i dobrom rođaku ili Bebić Prom iz Donje Skakave sretan 70. rođendan i sve najbolje u životu želi stric Anto.

iako trenutno nismo zajedno, znaš da te volimo i da si uvijek u srcima našim i u našim mislima. Zato ti od srca želimo sretan rođendan, pozdrave šaljemo Ani i vašim gostima, tvoj sin Zlatko i snajka Marijana sa tvojim unučadima.

Dragi tata, iako trenutno nismo zajedno, znaš da te volimo i da si uvijek u srcima našim i u našim mislima. Zato ti od srca želimo sretan rođendan, a pozdrave šaljemo Ani i vašim gostima. Tvoj sin Zlatko i snajka Marijana sa unučadima.

Tili Bebić promiz donje skakave sve najbolje povodom 70. rođendana. Od srca želi sin Zlatko i snajka Marijana sa unučadima. Anu i goste srdačno pozdravljamo.

Ne povodom tvog 70. rođendana od srca te želi sin Zlatko, snajka Marijana sa unučadima, a Ani i gostima lijepo nedjeljno popodne.

Tati ili Bebić Prom iz Donje Skakave sve najbolje povodom 70. rođendana. Od srca želi sin Zlatko i snajka Marijana sa unučićima.

Tili Bebić Promiz Donjeska Kave. Sve najbolje povodom 70. rođendana od srca želi sin Zlatko i snajka Marijana sa unučićima.

Dragi tata, iako trenutno nismo zajedno, znaš da te volimo i da si uvijek u našim srcima i mislima. Zato ti od srca želimo sretan rođendan, a pozdrave šaljemo Ani i svim gostima. Tvoj sin Zlatko i snajka Marijana sa unučićima.

dragi tata, iako trenutno nismo zajedno, znaš da te volimo i da si uvijek u našim srcima i mislima. Zato ti od srca želimo sretan rođendan, a pozdrave šaljemo Ani i svim gostima. Tvoj sin Zlatko i Snajka Marijana sa unučićima.

Dragom rođaku Ilici Bebić, promis donjes kakave sve najbolje povodom 70. rođendana. Od srca želi rođak Slobodan i snajka Snježana sa kćerkom Teom.

Dragom susjedu i prijatelju Iliji Bebić Prom iz Donje Skakave, sretan 70. rođendan od srca želi Pero i Lucija iz Dubrava.

Dragom susjedu i prijatelju Iliji Bebić, prom iz Donje Skakave. Sve najbolje povodom 70. rođendana od srca želi Pero i Lucija iz Dubrava.

Dragom susjedu i prijatelju Ili Bebić Prom iz Donje Skakave sve najbolje povodom 70. rođendana od srca želi Pero i Lucija iz Dubrava.

dragom susjedu i prijatelju Iliji Bebić Prom iz Donje Skakave. Sve najbolje povodom 70. rođendana od srca želi Pero i Lucija iz Dubrava.

Dragom prijatelju Iliji Bebić Prom iz Donje Skakave, sve najbolje povodom 70. rođendana, a njegovoj supruzi Ani i gostima ugodno nedjeljno popodne žele djelatnici radio i televizije Valentin.

Na 70. rođendan Iliji Bebić prom iz Donje Skakave. A lijepe pozdrave za suprugu Anu i njihove goste žele djelatnici radio i televizije Valentino.

0: Radio Valentino.
1: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
2: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387-65-209-711.
3: Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska, infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje, etno restoran Dudin Konak, Garevac Modrića.

10:54. Naravno i dalje smo uz izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. A nastavljamo sa specijalnim čestitkama i pozdravima. Draga kćeri, od srca ti čestitamo na položenom vozačkom ispitu. Ovo nije samo dozvola za vožnju, već dodatni dokaz tvoje upornosti, odgovornosti i truda. Ponosni smo na tebe i sve što si postigla. Želimo ti puno sigurnih kilometara, sretnih putovanja i lijepih uspomena na svakom putu kojim kreneš. Neka te uvijek prati oprez, samopouzdanje i osmijeh za volanom. Neizmjerno te volimo i čestitamo na vozačkoj dozvoli. Mama Mirela i tata Tomo Bjelobradić iz Beča.

Draga kćeri, od srca ti čestitamo na položenom vozačkom ispitu. Ovo nije samo dozvola za vožnju, već dodatni dokaz tvoje upornosti, odgovornosti i truda. Ponosni smo na tebe i na sve što si postigla. Želimo ti puno sigurnih kilometara, sretnih putovanja i lijepih uspomena na svakom putu kojim kreneš. Tvoja mama Mirela i tata Tomo Bjelobradić iz Beča.

Draga čeri, da te uvijek prati samopouzdanje i osmijeh za volanom. Neizmjerno te volimo i čestitamo na položenoj vozačkoj dozvoli. Tvoja mama Mirela i tata Tomo Bjelobradić.

Dragoj i voljenoj kćerki Katarini Bjelobradić, sretno polaganje vozačkog ispita i svu sreću za volanom od srca želi mama Mirela i tata Tomo Bjelobradić.

Dragoj i voljenoj kćerki Katarini Bjelobradić, sretno polaganje vozačkog ispita i svu sreću za volanom od srca želi mama Mirela i tata Tomo Bjelobradić.

Draga kćeri, od srca ti čestitamo na položenom vozačkom ispitu. Ovo nije samo dozvola za vožnju, već dodatni dokaz tvoje upornosti, odgovornosti i truda. Ponosni smo na tebe i na sve što si postigla. Želimo ti puno sigurnih kilometara, sretnih putovanja i lijepih uspomena na svakom putu kojim kreneš. Neka te uvijek prati oprez, samopouzdanje i osmijeh za volanom. Neizmjerno te volimo i čestitamo na vozačkoj dozvoli. Mama Mirela i tata Tomo Bjelobradić.

Drago i voljenojih čerki Katarini Bjelobradić, sve najbolje povodom polaganja vozačkog ispita i svu sreću ovoga svijeta. Od srca žele mama Mirela i tata Tomo Bjelobradić.

voljenoj sestri Katarini Bjelobradić sretno polaganje vozačkog ispita i svu sreću ovoga svijeta od srca žele braća Petar i Josip Bjelobradić.

Voljeno je sestri Katarini Bjelobradić sretno polaganje vozačkog ispita. Od srca žele braća Petar i Josip Bjelobradić.

Tako i voljenoj sestri Katarini Bjelobradić sretno polaganje vozačkog ispita od srca žele braća Petar i Josip Bjelobradić.

Voljeno je Seki Katarini Bjelobradić sretno polaganje vozačkog ispita i svu sreću ovoga svijeta od srca želi braća Petar i Josip Bjelobradić.

Voljeno je Seki i Katarini Bjelobradić. Sretno polaganje vozačkog ispita i svu sreću ovoga svijeta od srca žele braća Petar i Josip Bjelobradić.

Dragoj i voljenoj sestri Katarini Bjelobradić, sretno polaganje vozačkog ispita. Od srca žele braća Petar i Josip Bjelobradić.

Dragoj unuki Katarini Bjelobradić, sve najbolje što se poželjeti može povodom položenog vozačkog ispita. Od srca želi baka Kata i djed Vinko Akrap iz Busovače.

Dragoj unuki Katarini Bjelobradić, sve najbolje što se poželjeti može povodom položenog vozačkog ispita. Od srca želi baka Kata i djed Vinko Akrap iz Busovače.

Dragoj unuki Katarini Bjelobradić, sve najljepše što se poželjeti može povodom položenog vozačkog ispita. Od srca želi baka Kata i djed Vinko Akrap iz Busovače.

Drago i voljenoj unuki Katarini Bjelobradić, sve najljepše što se poželjeti može povodom položenog vozačkog ispita od srca želi baka Kata i djeda Vinko Akrap iz Busovače.

0: Drago i voljenoj unuki Katarini Bjelobradić, sve najbolje povodom što se poželjeti može povodom položenog vozačkog ispita. Od srca želi baka Kata i djed Vinko Akrap iz Busovače.
1: Sve što

Dobro zdravlje, ljubav i sreću za volanom, te čestitke za položen vozački ispit Katarini Bjelobradić od srca žele djelatnici radio i televizije Valentino.

Dobro zdravlje, ljubav i sreću za volanom, te čestitke za položen vozački ispit Katarini Bjelobradić od srca žele djelatnici radio i televizije Valentino.

0: Vaše glazbene želje 049 750 500.
1: Sretnu kupovinu auta sinu Antoniju iz Bubanja želi tata Ivaka, koji ujedno pozdravlja sina Marija i unučad.

Sve najbolje povodom 70. rođendana Ili Bebić Prom iz Donje Skakave. Od srca želi Niko i Ana iz Otoka.

sve najbolje povodom 70. rođendana Iliji Bebić Prom iz Donje Skakave od srca želi rođak Niko i Ana Kraljević iz Otoka.

0: vaše glazbene želje 049-750-500.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brško distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac, Modrića.

0: početku naše emisije, naravno, već sam rekao i zamolio vas, a vi ste to eto i poštovali. Ako je neka poruka ostala nepročitana na Viberu našemu, trudit ćemo se da to ispoštujemo naredne nedjelje u istom vrijeme, na istom mjestu u studiju Radio Valentina. A svakako zahvalit ćemo se i našim sponzorima. To je ove nedjelje firma Koka Produkt iz Bazika, na čelu sa vlasnicima Željkom i Marijom, vrijednim djelatnicima i produktima Koke Produkt iz Bazika.
1: Kada je širo Posavine i zato se njeno spominje ime.
0: I posle jutarnji sati vaš Baruša je, nadam se, zaslužio malo pauze, odmora.
1: Momci mlade cure, na igraku si dolaze. Momci mlade cure, kad muzika svi.
0: Pa mu ne preostaje ništa drugo nego da se sviva vama, bez obzira na kome kraju kugle zemaljske bili, zahvali na slušanosti i na pažnji.
1: Ome disku, disku, prave se čudesa.
0: A također i svima onima koji su mi pisali, da li na radio Viber broj ili pak moj privatni broj zbog narudžbe USB štika sa izvornim pjesmama. Javit ću se popodne sa moga privatnog broja i na taj način ispoštovati vaše narudžbe. Za sve druge koji nemaju moj privatni broj, mogu me pronaći na Facebook profilu, jednostavno Baruša Baruša, kontaktirati me u privatnim porukama i uživati u dobrim izvornim pjesmama.

Naravno, moja preporuka je ostanite i dalje na istim valnim dužinama uz Radio Valentino. Narodnjačke note i moje kolege koji će se sa vama družiti u poslijepodnevnim satima. A evo, danas smo našu emisiju izvornog karavana ekstra produžili da bi ispoštovali vaše čestitke i pozdrave. Valentino Radio, koga bude čas? Još jednom iz suncem obasjane zemlje Valentino, srdačne pozdrave svima vama šalje vaš urednik i voditelj Baruša. Živjeli i do slušanja naredne nedjelje u isto vrijeme.

0: najveći hitovi samo najbolja glazba. ORV Radio. Najbolji u eteru.
1: Connection Express.
0: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.
2: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
3: Radio Valentino.
0: Želite podove koji spajaju vrhunski...

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
2: Najbolji od...

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik, DOO, Brško.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Cerik. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061-104-119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
2: Radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje. Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Služate Radio Valentino, 100% vaš radio.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Zvonite zlatni, takve vas znam. E sad, uz hitove, sad ćemo malo prošarati i uz priču. I da vas pozdravim, da vas u 15. Kažem, dobro ostali u vatri ORV radija. Zašto kažem u vatri? Pa prvi je ljetni dan, otvorena sezona ljeta. Precizno, prije podne u 10 sati 21 minut i trajaće čak 91 dan. Zažarilo je, odmah je zapržilo. Ljudi, ja ću vam reći, ostanite u hladu, ne izlažite se opakim sunčevim zrakama, ono ljetna upozorenja apsolutno stižu. Meteorolozi kažu, a malo će osvježiti sutra i preko sutra, biti grmljavine, pokoja kišna kap, ništa strašno, ali onda opet ide ljeto u full gasu. To jeste, neće padati najviša dnevna ispod 30 celzijevaca dolazećih dana, koliko ih. Vrela je ljetna nedjelja, e sad ona može biti i poprilično opuštena, bez mnogo komplikacija. Voliš radio nedjeljom, voliš folkerice, ljetnu nedjelju, ajde. Šta nam preostaje nego da se opustimo?
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Izmeditiramo, ukoliko imaš balkon, ukoliko imaš dvorište, možda vikendicu, neko hladno piće. E, ja ću se za ono još potrebno pobrinuti zajedno sa vama. Dobra radijska playlista. Dovoljno je to, ja bih rekao, za ljude koji nisu megalomani, za jedan dobar, prijatan ljetni ugođaj. To nam želim, u stvari svima nama, priuštiti dolazećih sati. Ja sam Miroslav i krenimo lagano.

ti cijenjena, cijenjeni, nastavite niz. Prihvatite izazove, napišite mi pismo šta bi vi voljeli čuti. Kanale, milijun emocija, mnogo energije. Niks koji te drži budnim, bila bio u hladu. Šmirkalo se ili šta već radi. Nedjeljica, dan kada sve mogu, a ništa ne moram.

događa, dešava sa odabranim ciljanim ljudima. Kaže, ne marite ono sve što snara umara, da izbjegavate situacije koje će vas kočiti u razvoju. A navina jako, dovoljno želimo

folkerice, mega hitovi, zlatne note, kako god hoćete, EKG urac. Jeste, folkerice koje pogađaju ravno u epicentar zvučnih zbivanja. ORV svijete, vi pokrenuli se, jeste? Ok, a i ne morate. Najbolje

0: Ajde, mačko, ajde, maču.
1: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066

traje rasvjetalica. Miris koji se širi posvuda okolo. Radio je čudo. Radio je mediji. Najstariji i najpopularniji uvijek ostao i bio.

Čekali smo te Miroslave, jednu za nas upakuje, ne možemo misliti. Evo nas uz rijeku, kao što si rekao, misli ti za nas. Ma jasno, prebaci kotačić odgovornosti na moju stranu, ja ću se potruditi, to mi je posao, apsolutno. Samo vi neki opoštenzija, obradovat ću vas sa nekom pjesmicom uz rijeku. Pozdrav za gospodina, pozdrav za damu i pozdrav za dva anđela. Uživajte mi. Može li pjesmica od Indire? Ma može. Biće od Indire brzo nešto, obzirom da je pristigao još jedan pozdrav sa zahtjevom za Indirin hit i Slavonije ovaj put. Miroslavu pozdrav, može li ugasi me? Veliki pozdrav za tebe i za vrele Slavonije. Zajedno ćemo svježine donijeti. Ne brigajte. Veliki pozdrav u Zlatnu Slavoniju. Gdje smo još? Ajmo potpis pečat. Pozdrav Kinku, gdje si Mario? Može li Hakala Lab? Pozdrav, pozdrav od Marija i od njegove ljepotice, od njegove djevojke. E, Hakala, evo upravo bio, Bekrija. Aj, pustit ćemo Lava nešto malo kasnije, a vas dvoje ćete za idilu, za ljubav, za srce srcu izabrat nekoga drugoga izvođača. Ili okej, okay, jeste? Samo se volite, a pjesmu ćemo pogoditi. Ha, da. Dalje, pozdrave iz dijaspore. Ko je vidio raditi po ovoj vrućini? Jest, vala baš, ovaj vreli val je zahvatio cijelu Europu, čini se. Ili dobar dio, zapadni dio Europe, pa i nas. Mi ono kukusur, prikačili se zapadno Europe. Makar po vremenskim prilikama. Okay. Jest, vala baš, nek radi ko mora. Pozdrav i od nas, vozimo se, ali pod klinicom nije neugodno. Lijepo te je slušati. Može li Lila? Ma može. Hvala vam lijepo. Vi koji vozite, a imate neku kolegijalnu informaciju o drugim vozačima, javnite mi to i isto ću plasirati kroz eter, provući upozorenje. Da, pakiraj pismo. Viber je studijski, baza otvorena na broju 063-422-126. Dalje ste rekli, može li pozdrav od Jose za Dragicu, prenosim. Upravo tako. Za Dragicu od Jose. Onda ima i pogodak, ono, ova je moja. Koja? Neka prošla pjesma, evo, jesam ono, baš pogodio. To mi je drago, vidiš i bez najave, tako voli. Miroslavu, pozdrav, može li nešto novo od Aleksandre Prijović? Pa izabrat ćemo nešto što nije sa... Neću ništa reći kao kritičar. Tekstovima za onu samo mali krug odabranih, kojih je sve manje i manje, srećom. Izabrat ćemo nešto. Ne, neko je uništio sigurno karijeru sa ovim albumom. Ajde, tu nas nije briga, bitno je da sviramo ono što vi želite. Može li Elma? Može, pozdrav iz Brčkog. Hvala lijepo uz dvije kocke. A dvije kocke i limunadu na slamčicu. Pozdrav i od nas dvoje. Može li od Mire? Otkači. Može. Samo crlja je dalje i ništa ne smije opteretiti. Slušamo te na relaciji Srebrenik Tuzla. Jel može Katarina i Damije? Ma može. E, ima i ovako. Baš mi je drago što... Pa na neki način virim u svaki kutak i ovdje domaćega teritorija i vani. Pozdrav sa francuskog aerodroma.

0: čovjek rekao, a dobro, i žene su se složile s tim, jel tako? Može biti razno raznih montiranja, može ti pakiraš šta god hoćeš. Ali opet osjeti se ono, jel da, ma nije to to, ukoliko nije taj odabrani koji je pogodio, koji razumije, koji mi je podrška i koji stoji iza mojih leđa. Dobro, ajde, svaka duša, mislim, ono, različito spolova, apsolutno. Ništa bez onoga što je najvrijednije u životu, nego ljudi, da se zahvalimo i našim poslovnim partnerima. Ima dosta novih ljetnih reklama, ljudi se prepoznali najslušanije dnevne radijske frekvencije i onda su poželjeli i svoje reklamiranje na istima. Hvala vam lijepo, pozdrav svima i neka bude plodonosno ljetno razdoblje kad ćete manje raditi, a više onako, jel da, neka se prepusti i ORV-u da odradi svoju reklamu, apsolutno.
1: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
2: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
0: Hvala lijepo, kažemo novim ili novim starim poslovnim partnerima, klijentima ORV radija, neki plodonosno reklamno sa ORV valova ili strina.
3: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Miroslavo, pozdrav iz sunčanih Vinkovaca. Hvala lijepo, natrag vama pozdrave. Još jedna adres u Slavoniji. Pozdrav iz Lukavca sa jezera Modrac. Odmaramo mozak uz tebe, pašeš, neka mirnoća se stvara. Pa hvala vam lijepo, ljudi. Samo odmorite mozak od svega i svih, a onda valja pumpati od sutra, jel da, ponedjeljak je za one ljude koji imaju odgovornost prema životu, valja nešto i uraditi, dok ne dođe ljetno ferije. Dalje, prenosim pozdrav od Marka, kažete, u Barcelonu, pozdrav. Lijepo, lijep pozdrav Miroslav, hvala lijepo. Dalje, lijep pozdrav iz dijaspore. Pošto je meni danas rođendan, da se zahvalimo svima onima koji su čestitali, a ujedno i ovim putem si čestitam rođendan. I ako može prije, više vrijeme prolazi, hvala lijepo. Može, može, jel da? Jel ono najslađe čestitanje samo i sebi, jel? Evo, Katarini, sretan rođendan s najljepšim željama. Nije rođendan svaki dan, valja ispoštovati ovo. Izvukli ste nešto kvalitetnije od Aleksandre Prijovića, objavljeno na novom albumu. Vrijeme prolazi, pa nije rođendan svaki dan. Neka ide, sretno!

To je pošteno, ležaj cijeli dan. Ja ne izlazim nigdje van. Pa mislim da je to jedna od dobrih situacija za danas. Pa me onda pitate kad će zima. Ne može to tek tako. Tek otvorena ljetna sezona, ono, znaš, sve što nas ne ubije, to će nas ojačati. To jeste, dok pocrkamo od ovih vrelina, tek prvo jesen, pa onda zima. Hvala lijepo, molim lijepo. Pjesma ide, vozimo se uz RV i Miroslava, naravno. Pozdrav, pozdrav sa Jadranske magistrale. Lijepo, ljudi. Evo još jedna nova, pa ćemo opet postariti.

Ok, rekli smo mi, bude tu i onih kratkih izleta, odnosno uleta, klizećih startova. Između onih starih, dobro poznatih EKG, folkerica, zlatnih nota, za sve vas koji znate od A do Ž, nema tko ih ne zna. To je mali izlet, vi oslušali smo novo po vašem navođenju Priobička i Tairović, ajmo opet sada utvrđeno gradivo. Hvala lijepo Brčaci, još jedan veliki pozdrav za vas. Mislim, druga, treća, peta adresa koja je bila. Onda ste mi kazali pozdrav iz Račve, skretanje za Klagenfurt. Ma sjaj. Sjajni ste ljudi. Jesmo još raz da su ti po cijelom svijetu ili ovdje negdje na domaćem terenu. Prijava za hitoma na ORV vrijedi. U ovaj bubanj vreli užareni inbox Viber ORV broja 063 422 126.

kako da ne. Šta kažete, džirate po brčku? Buffalo Bidu dan. Neću original pustiti, pustit ću dvije iz kafanske večeri. Dvije, tri. I ono da se malo ja zagasim, jel da? Da ljudima dozvolim da dvije, tri, četiri pjesme puste, a poslušaju, a ja pustim bez ikakve priče. Ja sam navio ko da sutra ne postoji. Niste to vi kazali, to sam ja sam sebi kritiku uputio. Ne?

sjeverna obratnica ljetna, a? Astronomsko sunce. Baš da nas upozori da će pržiti, jer ljeto je stiglo. 10:21 minuta prije podne ove nedjelje. Ljetna je lepršava opuštena dok vije. Malo ono kušti čovjek, jel? A jasno. Playlista o RV radija koja umekšava eventualni prevreli osjećaj. Čega prevreli? Prevrele kave? Iznutra? Ili po vremenskim prilikama? Ajde, nešto može, nešto ne može.

0: potpuno originalno.
1: Sve drugo su kopije koje su pokušavale. Pa eto, jedan mali komadić. Aj dobro, neka ljudi rade. Ali baza iz koje je sve počelo i zaludjelo, a ne samo ovdje regionalni ili domaći teren, nego teren u cijelom svijetu. Medijsko kafanski brend. Ljudi su se onih istinskih vrijednosti i u muzici poželjeli, zato i jeste podrška ovakva. Pričamo o kafanskoj večeri RTV Valentino.
0: Kafansko.

0: priznat ćete. Da, jel se dopalo? Jeste, meni prije nekoliko dana tek friško gostovanje i prepjeve Ljiljani. Nemanja je razbio, Tamara isto tako. Kratko ćemo reklamno, pa ćemo nastaviti svirku uz original audio. Miksamo sve za vas.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko. Slušaš OR.

smijeh, ljetni vibe. Koliko je ljudi nedjelja trenda jeste, vi ste onaj originalni sadržaj i nastavna uloga. Može, dodat ćemo nešto iz srce parujuće odmah iza stoje od Halida Bešlića. Onda pozdrava za Voljenu, Toni je napisao. Mogu li Asim, Asim i ko je u duetu? Dobro jutro, moje Voljenu.

0: Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. Uz svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite se još danas i možda baš vi osvojite vrijedne nagrade. Maxi, ugodno i povoljno.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, ina ulja i maziva za traktore i radne stroje.

slušatelja poželje. Slušatelji ORV radija kao muzički urednici. Slobodno, dirigentska, uređivačka, muzička. Smjernica, palica, kako god hoćete. I u vašim rukama, odnosno na vašem ekranu. Ma, napišeš samo kratko pismo šta se želi čuti o ORV-u i odlažeš sa strane mobitel. Da ne tere mozak, da ne umara, da ne smara, da ne remeti koncentraciju. Opusti se, nedjelja je, ljeto je, vreme.

0: sad ćemo skrenuti ovako ljudima pažnju. O RB Mundial, paralelno sa svjetskim prvenstvom.
1: Nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada. Na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Da ništa ne promakne, satnica je malo nezgodna, drugi kontinent u pitanju. Ko će pohvatati sve, jel da, kroz noć, šta se događa. Zato imaš tu ORV i ono, pod navodnicima osjetljivo, a prijatno, teza jeste. Hvala lijepo našim mundijalskim pokroviteljima, koji su se potrudili i za vas osigurali sjajne, vrijedne nagrade. A na osnovu, pa neću reći lake, ali kratke i ono, pa neopterećavajuće pitalice. Toga će biti još koliko hoćete do kraja mundijala. Očekujte novu pitalicu, bačenu rukavicu na travnati teren, kroz Amerikanom, u utorak po danu, ususret novim ispitima za reprezentacije Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Hrvatska igra protiv Paname u ponoć. Ako se ne varam, ponoć, ili u jedan. Utorak, noć na srijedu. A onda u srijedu na večer u 9 Bosna i Hercegovina igra protiv selekcije Katara. Odlučujuće za biti ili ne biti, ostati, ići u eliminaciju ili se vratiti kući. Mi ćemo nagradnu pitalicu postaviti u utorak ujutro iz ORV studija. Pa ćete vi moći odgovarati sve do navečere večernjih sati, odnosno do početka meča Hrvatska Panama. Isto je na copy-paste, pitanje ide u srijedu ujutro, uoči navečer za zmajeve novoga ispita protiv selekcije Katara. Samo ostanite tu, sve ćete znati na vrijeme, budite u svoje. Kakva bi to bila fešta ili fiesta nogometna kad je svijet nogometno na glavačke, a da nešto nije kvalitetno osigurano i za vas koji ste uz nas.

Rumba baca jako. E, malo poštuje pa opet svirka po vašem navođenju. Zajednički miksamo. Pozdrav za ekipu koja danas servira energiju bez filtera. Ma to je najbolja energija. Kakav filter. I trula crvava jabuka na Instagramu izgleda ko da je bajna. Pozdrav od Mirsade i Envera iz Tuzle. To volim čuti. Nek vas prati sreće oboje. Muzika naravno zove RV. Ono osjećaje baš kada je sve na svom mjestu. Da nemate razloga za brigu. Ok, zatim jedna za nas. Može, dvije novije samo idu. Maja Bejrović i Gliga. Idu omiljena bivša i sunce moje, pa ćemo se opet vrnuti na nešto malo starije hitove. Ali će biti ono u full gasu. Znači, dobre, nabrijane, jače, nema da duša klone. Bježi u hlad, popi nešto osvježavajuće. Pokri se, ne znam, kocke leda iza vrata. Eto, jedan od recepta. Klinica koja je pod klimom, neke umjerenog, nije bolesno da ne bilo sutra, ono, nešto me strefilo, ne znam jesam pošla, pošao ili došao. Nisa čim. Može li jedna cepa kida, pozdrav i od nas koji se vozimo, može. Onda je pristigao pozdrav i iz Srbije, ako može, nešto od Stoje, može. Veliki pozdrav i za vas u Srbiju. Dalje, slušamo te u Orašju, hvala lijepo. Ako su stare pjesme, onda nešto malo starije od Seke, okej. Zabrat ćemo nešto. Okej, Suzi, može, jedna od Đale i Bube Topovska. Reče ja, trendinge ćemo raspucati tamo negdje iza 18 sati. Sad još ovo dok su ljudi raspoređeni po kvotama. Evo, kaže, pozdrav s kvote 745. Pa da idu narodnjaci, ono baš narodnjački, a? Ali pucit će i trendinze, ne sekiraj se ništa, bit će. Malo kasnije strpljenja samo, i onako niko ne goni. Nedjelja je polako, brate. 063-422-126, Viber i ORV broj.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Hello everybody.
5: Halo, dobro dan.
6: Dobar dan.
5: Halo,
6: sam da pozdravim.
5: Dobar dan.
7: Dobar dan svakome. Želim OR.

0: koliko planirate ženitbu, koliko udaju, neke svoje najsvečanije proslave, onda svi putevi vode, nema više nedoumica nikakve. U Rahić, mjesto u distriktu Brčko, je novosagrađeni prostor i centar gdje je osmišljeno sve da je pod ono konac i dlaku. Svaka situacijica ima svoj smisao za nezaborav. Koji je to centar? Koji je to centar? Ajde provjerimo reklamu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams. Ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Sve ste čuli, sve jasno, sve rečeno. Javite se u našu marketing službu, čuli ste i adrese. I nemojte ništa prepustiti slučaju. Neke najvrijedniji trenuci u vašem životu budu ono baš priča za sve. Da odete u najljepšem osjećanju, a hoćete, vjerujte na riječ. Dalje, može li robinja ili crna ruža? Može, dodat ćemo nešto i od legendarnog Halida dalje. Beduina Saović, samo malo strpljenja, znam ja, sad je ono, ljudi su i nervozni od vrućine, da je pobjeć malo iz vlastite kože, ali nije moguće. Zato kažemo, skrite se negdje i neke dosta vode. Ono, da imamo spremnike ko Kamile, ko Deve. Jer da se piški svaku 5 minuta, neće izaći nas. Bože, jedna medena pozdrava za najmedeniju. Elvir je ovo napisao. Osveta prebačena, plasirana, provučena kroz eter, pa vi vidite kako ćete dalje.

0: sam samo cijepa, neka i ostaci popuni.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
2: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.

znojenih. Dor. Evo i sad i ruže tražim, e pa neću obje, razvodnit ćemo. Prvo ide Robinja, pa onda ruža nekad tamo kasnije pred Fajront, od prilike opet kada zakucamo sa onim narodnjacima, EKG hitovima koje znaju svi. I cima baš. Može li ACP? Može, ne pitaj, bit će. Jes polagana ovako, ali poslije, za kasno poslije podne i uz tu poslije podnevnu kavu, apsolutno će pasati nešto malo, ono, tiše u ritmu, a uz dobar ritam. Jel tu izraženija emocija uz malo manje zvučne ili ritmične energije, ali energija koja puca sa svakim stihom. Evo Stojke, Khalid u pjesmi, Džani također, Selma Bajram, može. Hvala lijepo, još jednom uzvratni od mene najkraći pozdrav iz u sve sredine od kuda ste mi se javili. A gdje se to slušam danas? Viber ORV studijski broj 063 422 1.

0: će se ilovi vreli. A nerijetko je komentar danas ono, ma nema te sile, nema ti para da izađe se negdje vani, da se voda, da se šta ja znam, ode na piće, ode na kavu, pojede sladoled, pojede voćke, drže svoje hladovine, ma tako i jeste, pa nedjelja ne da na sebe. E, mali skok osvježavajući u kafansko večer, pa ćemo nastaviti original audio.
1: Kafansko večer.
0: Slušaj ovo sada, dva predobra dueta. U prvom Aleksandra Mladenović i Valentino, u drugom Indira i Naser. Sa

kažem notorni, a potom a mene nema više. Ima neka prilika u kojoj želiš da naglasim hit i za tebe, cijenjena, cijenjeni. Ne mora biti ni prilika, daj mi samo da razrežemo dalje sa dobrim pjesmama i pusti da mrvi. 063-422-126 Viber ORV broj. Ciljana meta, epicentar, najbolje muzike.

dodat ćemo, evo sad smo u trendu otprilike. Idem ja samo kratko pobjeći popiti tu poslije podnevnu. Tako čence da malo ono, da se ne suže usta. Mislim, M klima, M relina, pa sve to utječe. Znaš kako je, nije lako. Ovo su otežani uvjeti. Sredstva za rad nisu baš blagonaklona. Šalim se, a ljudi, ja ću se brzo vratiti, a vi slobodno nek eksplodiraju inbox direct, gdje mi pišeš slobodno gdje želiš, daj neki hit, sad smo u najnovijoj muzici, imam sve za vas, recite što treba. Evo, tražili ste nešto novo od Barbare, bit će Biro Bluda, bit će i Ajkula, Džala, bit će nešto i od Raste, pa onda malo stariji hit od prije par godina, Bandit, aha, Rasta i Tijana M, dobro, sve recite što treba. Na primjer, ono, vodi me tamo kraj plavog mora. Ali naši javljaju kao i na moru je jako veliko mrcvarenje. Sad ja ne znam. Tamo si na plus 150 i onda dođeš do Olova gdje kiša pada pa vanjska pala. Jes, lijepo ljudima u Olovu, Temperatura im uz kišu, vanjsko-vremenska, ne unutar njih, pala na samo 20. Kako je to? Čujemo se brzo ljudima, a vi sipajte hitove. Pa ćemo ih zajedno konzumirati u vašem zračnom prostoru. Pustiti. 063 422 126 Viber i ORV broj.

0: vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

april, da, sa playlistom ORV radija. Zvanična mjerenja okolo pokazuju plus 30 do plus 32 celzijevca u 18.40, koliko gledamo na to. Ljeto je prvi dan ljeta, 10 sati 21 minuta, a godišnje doba ljeto stupilo na snagu. Idućih 90 dana sve će izgorjeti, tako će gorjeti i radijska playlist.

0: zajednička.
1: Ja to zovem.
2: ORV na najjače. Dobrodošli u Vatru radija.
1: Da. Vatreno vrijeme, vreli hitov. I more jadransko. Je najljepši na svijetu. Ma jest. Veliki pozdrav u Rijeku. Delme, može, bit će. Pozdrav, može muzička za ekipu koja danas odmara u duhu svjetskog. E, malo prije sam pustio kolaps, bilo je ono Bosna jedna jedina. Bit će još nešto, nedjelju mi je malo drugačija playlista, ali namontirat ćemo nešto, ne brigajte. I ovo ćemo li onu

0: se iživljavaju naravno. Šta je ovo? Ali su osjetili gnjev, jesu, jesu. Koliko je nakon prvog poluvremena? Ja sam malo upratio dok je bila kave, push pauza. 1-3, 4-0. A dobro, ajde. Ništa ljudi, nabrijavat ćemo, a posebno ideju i nagradne pitalice dolazećih dana uz Mundijal na ORV radiju.
1: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori, kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala lijepo našim mundijalskim pokroviteljima. Još jednom utvrdimo gradivo. Kompanija Rox, Stomatološka Poliklinika Dr. Marković Brčko i čuli ste. Kažem, Vinarija Pajić, sav ugođaj, novi prostor, prostrano, klimatiziran. S pogledom koji odmara i oči i duš. Za voljenu voljenoga. Ili pak u grupi. Popiti najkvalitetnije vino, odmoriti mozak od svega i svih. Vidimo se s vremena na vrijeme i u Vinariji Pajić. Vidimo se da kristalno smijeh imamo. Kod doktorice i ekipe Branke Marković, Stomatološka Poliklinika Brčko. I natočimo najkvalitetnije pogonsko gorivo za bolid, u bolid, kompanija Rox. Ljudi, nagradne pitalice, naši pokrovitelji su osigurali vrijedne nagrade za vas. Svako malo ono, kroz nekoliko dana, postavljamo pitalicu, uopće nije teška. Znaš ono, koja reprezentacija daje prva gol na meču? Dobro, ovo je teže, pogodite rezultat. Ili u kojim dresovima, koje boje će igrati reprezentacija Kazahstana na svjetskom prvenstvu? Kurisao i tako dalje. A ništa, nova nagradna pitalica ide u utorak ujutro sa ORV radija. A ususret utakmici Hrvatska-Panama, noć, utorak na srijedu. Pa onda opet nova nagradna pitalica u srijedu ujutro sa ORV-a. Ususret večernjoj utakmici Bosne i Hercegovina, Katar. Biće da se igramo, bit će da imamo podatke, bit će da upratimo zanimljivosti i sve ono što promakne kroz noća. Ne može se ipak gledati, ono, žižiti, variti bez maske, sve utakmice gledati koje počinju, ne znam, u 2, u 3, u 4, ujutru, u 5. Ovo treba zabraniti da organiziraju mundijale na drugim kontinentima, nego samo nama u Europi da je prilagođeno. Jesmo se, moraju i pingvini nekad uživati uživo u utakmicama. Ljudi, šta vas radi u hitu, recite 063-422-126. Da, da pozdravimo ovu ekipu koja danas planduje zasluženo, kaže, ubrali su dovoljno keša svih radnih dana i danas im je dozvoljeno da se smiju kad voditelj nešto provali s radija. A za njih posebno i za sve navijače ide ovo. I'm from Bosnia, take me home.

smo se proveli, ali neću više nikad ići tamo, jel? From Bosnia. E, to je ono, I'm from Bosnia. Markec, jedan veliki pozdrav i u Rijeku. Kad obilazimo cijeli svijet ili svijet, imamo na planu uz RV signal ili klik. Kako god bilo da bilo, napravit će. Ma može, evo. Ajde, nije ni ovo bio narodnjak, a nedjeljom sviramo narodnjaka. Ajde, već karakter ako nije malo. Pa promijenimo. Znači, u Rijeku jedan pozdrav svi vama koji ste nove. Ma kakav Tunis i ovi bakrači. Nema do našeg Jadranskog mora ništa ljepše u svijetu. Neću sad, tamo negdje, za jedno mjesec dana otprilike. Otprilike za jedno mjesec dana, najvjerojatno je Dubrovnik. Normalno, rođe čeka, šta će biti? Plaćat po ovoj skupotinu, jel da, i smješta. Ajde.

0: jutra. Biće i od Mileta i od Lukasa i od Adriane Čekića, od Saše Matića i od Polomenti. Još opet Čira, najnovijega što je puštena, nova Teodora, nova Tea, nova Barbara, nova Prijevička.
1: Možda s tobom budem srećan ko pre, možda ponovo.
0: Ma nije vaše danas da mislite, danas je nedjelja, odmori mozak, moje je da mislim, a ako ispadnem i šina, odnosno iz vinkla, nemojte mi zamjeriti, i meni je vruć. A ne palim ko debil non stop da mi je klima, ono da me bacaju. I ja ako se osjetim po nekakvom zaplitanju jezika, jel da, to je ono, nije bio na suncu, a sunce ga steknulo u glavu.

PR ne valjalo. Evo. Simplastično ste to ukazali. Andrejana Čekić, može li zauvijek nas dvoje? Jao, mora. Moram ako ste tako odlučili i držite čvrst. Nema bez stava i jakog karaktera ništa. Nemoj ti meni rajfeš luzovo. Ono. Seka i NPR Sahara. Uklapa se saharski vreli pjesak sa vrelinom ljet. Bići. Ja tražio sam samo tebe noćima. Dobri maraton. Ma može i srčat ćemo.

0: budem ti nevaljela.
1: Ljeto uz OMV.
2: Kako, klasik ljetni mix, da? Sjećate ovoga, Andreja i MC Anča, zvuk. Kupanje, ako ništa drugo, onda u znoju ljeti. Pumpa bas, pumpa dobar zvuk. Frekvencije nezamjenjive, radijske.

Luđi, najluđi zvuk sa RV radija. Prvi dan ljeta, ala, smo sad uklopili ovo, a? E, ko da nam je kalendarski bilo propisano. Ništa, idemo rasturiti ovo još što imamo vremena na raspolaganju. Ljetno se razmahati i ne brigati. Ne misliti na probleme koji slijede ili ono zavrzlavama radnim obavezama od ujutro. Daj, živimo u trenutku, ej ljudi. Eldo, pozdrav za tebe, pozdrav za najbolju radiju iz Tuzle, ako može Prijovička i Gatara, može. Bit će. Dalje, može li Trile Ciganka? Dodat ćemo na varđu. Ćao, može li prezime? Ma može. Aha, s druge strane opet traženo Dušmani. Pa evo, odlučite se koju ćemo sad rolati. Hoćemo Darka sa Emirom ili Darka sa Zerom? Pozdravimo jednog bratinog, gdje si docu? E, za tebe i za tvog drugara Amera kažeš jedan veliki pozdrav. Vas koji se vozite za Novi Sad. Javite kad dođete da ne brigamo za vama. E, za vas specijalno ide jedna ganga i rera, ali ono nasjeckano na malo deblje komade. Ma ja, koga briga sad za anoreksiju? Još jednom za nervu, docu i za...

0: za nas Miroslav B. sa PT.
1: Može.
0: Hvala, lijepo da vas uzvrat, da vam uzvratim pozdrav u Slavonski Brod. Ja, tu je vjerna ekipa, svaka čast. Slušamo te cijeli dan i uvijek je tako kad si ti na ORVL. A pozdrav ekipo, draga. Ovako pozdrav za Ivicu, za Oliveru, za Mio draga, za Zlačeta, za Ivanu i za Spom. E. A vjernost se cijeni, uvijek je cijenila i nagrađuje. Biće pjesma. Vi ste danas, ono kratko jasno, na neuznemiravaj. Tako se to radi. Ajde čujemo Prijovićkino kroz novi album, ovo ludilo koje su je servirali.

0: Evo nam se vide, tražili ste ju. Vanjsko temperaturno, pa u Brčkom je najtoplije, plus 31 sad. U Tuzli nešto malo svježije, na plus 28. Pozdravljaju sve druge sredine, mama koliko se prženi ljudi. Voćna salata.
1: Jaj, možda.

Glavna energija, glavni vibe i nedjelja odrađena kako treba, a? Recite ako nešto ne valja, ako nešto ne štima, ili biste poželjeli neke promjene, slobodno kažete. Kao i ja, nema tu razlike, ili ste sa mnom naslovna priča u priči na ORL.

0: Ljeto, ljeto je na ORB.
1: Ljeto je uz ORB.
2: Ljeto uz ORB.
0: Hvala lijepo, Šibeniče.
1: Ja, sjajno, u Šibenik pozdrav.
2: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Vrelina Šibenika.
1: Vrelina Saharu. Vrelina radijske plin.

0: jedan specijalan pozdrav od mene za anđeoski trio s imenima Anastasija Staši, za Sofiju i za Filipa kao suvozača. Kupi znanje, očače, jel to? Vaš izbor je Bila nova Zorana na pjesma Udaću se ove godine. Pozdrav svima onima koji će stat do kraja 2026. Ludi kamen okrenuti neku zdraviju, bolju, kvalitetniju, ljubavniju, plodonosniju eru u svom životu. I znate šta? Prije no što pustim pjesmu, ja bih ipak za sve vaše najsvečanije prilike, među ostalim u prvom redu svadbena veselja. Znate gdje je jedna jedina najmodernija novosagrađena adresa?
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: I gdje je sve u svaki detalj pažljivo uloženo da bi vaš životni utisak ostao jači no što i mislite. Dobrodošli i rezervirali svoje mjesto, svoje vrijeme u centru Valentino Dreams. Još jedan veliki pozdrav za odabranu ekipu, za Staši, za Sofiju, za Filipa Modrića. Šta gledamo na utorak, noć na srijedu na velikom ekranu u Dreamsu? Tekmo, jel? Ok. Hvala na pozivu. U jedan počinje, jeste. Ako zakasnim ujutro na posao, poslodavac mora imati razumijevanje. Nije mundijal svaki dan. Da bih te prebolela. Evo, da svežemo onda i pjesmu. Udaću se ove godine, reče.

0: muzikita iza Mirs. Navit ćemo nešto.
1: Navit ćemo nešto, nemoj da brigate. Nedelja je dan kad brige ostaju po strani. Kao duže traje. Kad zazvježavamo se nekim pićencima koje dušu razgada. Kad navijemo na radiju i kad ne skrulamo okolo. Ne otupljujemo mozak. Ma jok, idemo zdravo živjeti. Radio sa strane Sirutska da popravi sve što se popraviti može u ovim ljetnim relinama.

sad spuštamo level, idemo linijom manjeg otpora. Sve bliže i bliže opet onim najskupljim starim hitovima. Folkerice će ići one nepoderive. Zlatne note, EKG hitove. Da ih zatramo još i na taj način i ono da nas razbuca do kraja i kažemo, spuštamo zavisu na ovu. Prvi dan ljeta, nedjeljicu. Imate neki prijedlog za EKG hit, javnite mi to. I ajmo vatrati dalje do kraja. Bez kočenja u zvuku, a vi polakci. 0634 22 126.

kad misliš da su lače potonule, raširi jedra. Vidiš da nada vreba iza čoška, odnosno nikad ne znaš kako će te ono pozitivno grunuti u čelo. Za neke lijepe stvari, da ih ostvarite ovoga ljeta. Može li i Osman? Ma bit će nešto. Ne moraš ti uvažiti, a mi ćemo predložiti, jer ti ćeš to najbolje. Dobro, hvala.

tamo i kroz Sjedinjene Američke Države. Pa ništa, vratite negdje do stadiona gdje će se igrati nama ovdje zanimljive utakmice. Hvala USA, što bi rekli iz Dubioze Kore. I'm from Bosnia, take me to America. Ne, ovo su Makedonci u pitanju, pa vi ste genijalni ljudi, svaka čast. Hvala lijepo, veliki pozdrav. Moram i ovako, rođendan je u pitanju, drugi, treći danas kojega ispratit ću, kako da ne. Nekmet pozdravlja Reša, da mu ikića velikog gospodina, kažete. Pozdrav ide iz Alena Delića, kao i Kemala Alića. Sretan mu 55. rođendan. Može, slavni, neko sve najbolje dolazeće dionice kroz života, nek traje i traje. Pozdrav cijeloj slavljeničkoj ekipi. Izabra

čekajte, još ovo malo što imamo vremena, pa ćemo najaviti družbu. Ma brzo će to. Prođe onaj nevoljeni dan koji se zove ponedjeljak, a nije ni on kriv. Šta ćeš, našao se tu negdje na račva. Nedjelja pa sa početkom ono ali utorak će vrlo brzo pa će biti nogometno grozničavo i nagradna pitalica i zabavljamo se dalje kroz pa početak start ljeta sve kač neki nas što bi rekli narodnu riječ.

0: sad pojekakve hitove. Ma joj, ovaj klasik ovo. Ako nije do sad nešto ispečatiralo, istetoviralo vaše vrijeme, ovo će definitivno poravnati, potabati i reći hvala lijepo, dominacija, doviđenja, prijatelj.
1: Hvala ti za sve.
0: Za sva vremena.

0: svaka čast za ovo, rekli ste na prvu, hvala lijepo. Sad iskoristim priliku, pazi, stani, zakoči malo, da pozivim svog jednog bratinu, jednog Zorana. Pa gdje si ti, a? Može se malo i tu ubivat uz OR. Brata, dobro, dobro. E, da ti čestitam za novu pilu. Ide, ide, dobro. Daj nam nešto od Luisa Virusa. E, sad ću da nas osvježim. Nemoj da nas hladi, neko ostanemo vreli.
1: Jesu je, brat.
0: A ću nas osvježiti uz Luisovu mečevu. Može. Dalje, još je Miroslav pozdrava, može li od CC Crno more? Crno more. ček, je li Crno more ili Mrtvo more? Nema veze, kako god je

Vatra pšenice, makar bilo i pivo u ruci, dobra pjesma u pozadini. Danas je li bilo ljudi nula razloga za nervoz. Još jedna ciljena namjenska. EKG hit za zauvijek. Jedan od hitova, Selminih hitova koji će definitivno prepričavati i prepjevavati generaciju.

ću pobjeći figurativno i pod navodnicima da biste se i vi naspavali, odmorili, spremili za ponedjeljak jutro. A brzinski će proći sutra ne baš toliko obožavani dan, pa ćemo se ako Bog da čuti utorak na večer. Biće groznice, bit će svega. Sad ću vam malo pričati, pa sam spremio za vas dva, tako, možda mala iznenađenja zvučna i vjerujem da će vam se dopasti. Da ne bude uvijek na copy-paste, o tome te pričam. Ljudi, ORB Mundial traje paralelno sa, naravno, svjetskim prvenstvom. Zajedno sa našim pokroviteljima, uz redovne dnevne rubrike, osvrti, analize, najave, izjave, sve ono što propustite, satnica nije baš pogodna jer Mundial se igra na drugom kontinentu, pa je mnogo utakmica po našem vremenu kroz noć. Ko će žižiti, pratiti sve? Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Paj Bukvik Brško. Hvala lijepo našim poslovnim partnerima. Čuli ste, sponzorima, pokroviteljima svjetskog prvenstva, rubrike Nagradne igre. Naši sponzori su osigurali za vas sjajne nagrade. Između ostaloga, svako malo ili kroz nekoliko dana ide nagradna pitalica. Tako malo da se igramo, da vi šaljete odgovore na naš Viber studijski broj. Novo nagradno pitanje slijedi u utorak. U susret utakmici Hrvatska-Panama, koja se igra u noći, utorak na srijedu, 1 sat i za pola noći. Pa će biti nešto ono, ko da prvi gol, prognozirajte rezultat, ideš, lizneš poruku nama, pa ko pogodi može i da se nada jednoj sjajnoj od nagrada koje su velim osigurali. Pokrovitelji, hvala im lijepo. Kompanija Rox, Stomatološka poliklinika, Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Još jednom, pitalica će biti postavljena u utorak u jutarnjemu programu i onda ćete moći cijeli dan klizati poruke, prognozirati ili šta već s konta Lega Tajči, pa vam postavi pitanje, ja ću to dočekati ono kroz kasnije poslije podne i u večernjim satima. Zagrijavanje i trčanje par krugova oko stadiona pred utakmicu. I onda ćemo to zaklopiti s početkom meča, a postaviti novu nagradnu pitalicu ususret utakmici Bosne i Hercegovina Katar u srijedu ujutro, pa do početka tekme na večer do 9 sati. Znači, držimo vas budnim, držimo vas nogometno-mundijalski grozničan. Jel dogovoren? Jeste, iznenađenje 1. Odjenut u, pa ne baš ono originalno ruho, ali paše. Klasik za zauvijek.

Hvala Miroslave, i ovo je sjelo kao kec na desetku, a? Želja mi je to. Nek ne bude poker kečeva, nek bude poker kraljev. Jednostavno je, ljudi, šta znam. Bilo ono, kako ti uspijeva biti tako opušten i kako ti uspijeva sklopiti uvijek originalnu priču. A jednostavno je, ljudi, u stvarnom životu ne obraćam pažnju na osobe koje obraćaju pažnju na jeftine ljude i zbivanje. Jel okej? Okay? Topla preporuka svima. Neko strati zadovoljstvo u duši, uspjeh u poslu, sreća i obostrana ljubav. Ma kako koračali, hodili pobjednički. Pozdrav do utorka navečer.

0: Ascolti Uetero.
1: Slažem kad je ma...